Prvi sloj rob brezna, kak je kilometer dol. Nazaj prid gor je bruhanca znoj. Če zaidem globlje, bi me sploh dorešil. Drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto. Gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal. Flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol. Vse narobe, če nazaj hočem gor. Glavo pol, ne bom šutil rok v jog. Ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca id naprej. Veliki je prepad, tukaj gre drugače čas. Mogoče boljše, da pozabim, se pustim in padem. Ker nekaj vleče me še globlje. Četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi. Čudo obžalo na vsega toga vlast. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa. Mogoče, da spusto dol sem se, bila je napaka. Gledam v brezno, kurja koža, čutim strah. Da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krvavet zlap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz, nor ne, stari. Plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt tema, bilo je lepo vrše. Želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo. Mogoče pa sem samo rad, da osfukam v glavo. Šesti sloj, pič. Sem samo ravno dol, prestolnica nepovrnjenih. Nad plačo nisem marsikaj, zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem. Ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga. Ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi. Zadnji vrtinec isto ko Bog. Sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn. Obračat hrbet pomeni smrt. Malo kdo ve o tej globini. Zapisi ne obstajajo. Edino kaj se je prineslo iz ust do ust. In občutek mam, razgubljam zavest. Ali sem stal na šestem sloju, že umrl. Pa je duša bila pohlepna, da bi razumela resnica te globine. Očitno predo videl, bom zginem. Vsa grubo sem ostanem.